0: Say.
1: Brasil skal i aksjon i sin tredje gruppespillskamp i natt.
2: Og nettopp Brasil et land Norge kan komme til å møte i en eventuell åttedelsfinale i VM. Før nattas NRK-sendte kamp mot Skottland superstjernen Neymar meldt skadefri og klar til dyst.
3: Brasil sin landslagssjef kan glede seg over at Neymar klar til møte med Skottland i Miami.
4: Neymar disponibel, trabajo bien esa semana, preparo bien el juego. Poder jugar con otros jugadores. Todos estamos muy contentes que él está de vuelta, porque obviamente con la calidad de él puede ayudar al equipo.
5: Alene med keeper og triller inn.
3: Brasil uten Neymar står med 4 poeng etter 2 kamper og en mulig motstander for Norge i en eventuell åttendelsfinale 5. juli. Og da kanskje med Neymar.
4: Estoy muy feliz con él. Aporta, también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego, ayuda a jóvenes. Está haciendo muy bien.
6: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
1: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk i jobb skal få 10.000 i skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden i politikken fortsatt formuesskatten.
6: Som skattekommisjonen enige om at skal bli lavere, men de ikke enige om hvor mye lavere.
7: Sånn, ja. Glatt og fin. Ja.
8: Hun driver i den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
7: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
8: Formuesskatten som mange små bedrifter i verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten i skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden i politikken.
9: Det viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
10: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradox